0: Me pull se.
1: Ready so be pull se.
0: Ni me sofo.
1: Oh, ready so be pull se men di ni sofo bi o. O be pull se men training man mu bi o. O be pull se men yin adwuma bi o. O be pull se wonu hu po so bo o. Ko se Urade na bo o. Obi anu